І там повреждені, як гаражна кооперація в Біла Церква, 90 кілометрів від Київ. Я з таке погляду і прицініх, колку, наприклад, іме, який бюджет іме град Псков, русський, і русський град Псков іме сиште бюджет, като один орешник. 250 хиляди руснаці живеють в града областен центр, і, значить, за